Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen v pondelok ohlásila podpísanie partnerského dohovoru s Grenlandiou, v rámkach ktorého bude 200 miliónov eur investovaných do projektov u VC oblastiach. Podľa jej slov, nový dohovor podkresľuje strategičné značenia toho arktičného ostrova pro Európsku úniu, informuje o tým agentúra Reuters i AFP. Grenlandia sa môže spoľahnutý na Európsku úniu. To bol mi odkaz počas mojej poslednej návštevy. Dnes som vrnula nazad, že budem doručila reálny rezultát našej tisnej spolupráce, a to posredníctvom nového partnerského pakleka medzi Európskou úniou i Grenlandiou v sume 200 miliónov eur, povedala von der Leyen. Finančná pomoc bude investovaná v tým roci i v roci 2027 so zamierením sa na digitálnu konektivitu, utrmateľné zdobovania, energetiku i turistický ruch, a tak samo na osvitu, rybolov i bovania. Stvoriť to nové prenahody i posilniť angažovanosť Európskej únie v Grenlandii i v Arktidi. Bo Grenlandia je strategičný sojuznik i dôverný priateľ, dodala von der Leyen. Predsedateľka Európskej komisie navštívila Grenlandiu v periode, keď americký prezident Donald Trump dal šetrovať nad tým, že danická autonómna teritória by mala byť časťou Spojených štátov, pripomínať Reuters. Chceme to povedať bardzo jasno i znova povtoriť, že o budúcnosti Grenlandii budú vyrišovať len žiteli Grenlandii i Dánii, nikto inší, pripomenula von der Leyen počas pondelkovej návštevy v stolici Nuku. Teritoriálna cieľová suverenita, nedotknutelnosť hraníc, to sú základný princíp medzinárodného práva, doplnila predsedateľka Európskej komisii v rámkach svojej návštevy v Grenlandii, z ktorého Európska únia podpísala nový dohovor, a milión eur pídať do Grenlandii, že by tak posilniť vlastne našeho autonómneho sojuzníka, autonómnu časť Dánii, ale je to v rámkach Európskej únie vlastne.

Malej pacifičný ostrovný štát Nauru v ponedeľok odkryl svoju ambasádu v Jeruzaleme na znak podpory izraelskej suverenity v meste, ktorú ale organizácia Zjednotených národov obšte nepriznávať, píše agentúra TASR. Odkrytie ambasád tu v Jeruzaleme sprenomáme nelen jak posilnenie našich odnosen s Izraelom, ale jak odkaz svitu o tým, jakú pozíciu máme, povie viceprezident a minister zahraničných diel Nauru Lionel Eingimea, píše agentúra AFP. Izraelský minister zahraničných diel Gideon Saar na ponedeľkovým sviatočným odkrytiu ambasáde označujú Nauru za jedno z najväčších priateľov Izraela. Ďalšie krajiny budú podľa jeho slov v skorým časí nasledovať preklad Nauru i odkryť svoju ambasádu v Jeruzaleme. Kolumbia by ale tak mala zrobiť podľa neho už počiatkom októbra. Bogota zatiaľ točnú dátu nepotvrdila, no nová kolumbijská prezidentka Abelardo de la Espriella tot krok ohlosila v júli. Prezident ohlosil v júli a jednako z roboty plánuje i argentinský prezident Javier Milei. Status Jeruzalema zistávať jedným z takých najčutlivejších voprosiv v izraelsko-palestinském konflikte. Izraelskú anexiu v východnej časti mesta po 1967 roci značná časť medzinárodnej občiny nepriznala. Väčšina krajín sa by zochabela svoj ambasád v Tel Avivi s argumentáciou, že status Jeruzalema bude porušený v rámkach definitívneho zakončenia spomenaného konfliktu. Americký prezident Donald Trump tot koncenzus narušil v 2018 roci počas svojho prvého funkčného periodu i ambasádu Spojených štátov v toto preniesť do Jeruzalema. V mieste je i izraelský parlament, sedí tam premiéry, väčšina tých vážnych vládnych inštitúcií. Preklad Spojených štátov od toho nasledovalo nakoľko krajín zapriaznených so Spojenými štátami, ako Fidži, Guatemala, Honduras, Papua Nová Gvina i Paraguaj, no a spesok tých držav, ktoré idú tým prekladom a prenosiť svoje ambasády do Jeruzalema sa rozrostať.

Špeciálny emisár amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff v pondelok ocenil víkendov prehovorov v Moskve v Kieve a naznačil, že v budúcnosti by mohli sa naplánovať trilaterálne mierne prehovory, informovala o tým agentúra AFP. Na prekaz prezidenta Trumpa navštívili vyjednávači Spojených štátov Moskvu i Kyjev s cieľom umožniť ďalší dialog zameriané na zakončenie vojny medzi Rusiou a Ukrajinou. Pred podrožením Rusiana i Ukrajinci dojednali sa na tredňovým peremíriu, že by toto prehovor mohli sa zrealizovať. Je napísal Witkoff na site X. V posti potvrdil, že jedno z ním i Jaredom Kushnerom i ďalší americkí predstaviteľi stretli sa s prezidentami Ukrajiny i Rusie. Značiť Volodymyrom Zelenským i Vladimírom Putinom, že by projednatý propozícii každej storon s tou druhou. V Kieve sa k delegáciám prejednávali i radnek pro národnú bezpeku z Veľkou Británii, Nemeckej i Francii, že by spolupracovali na tým, že by ity doperedu v tým dieli potvrdil Witkoff. Dosiahnul sa značný progres, vključno progresu v plánovaniu ďalších trilaterálnych prehovorov. Prezident Trump intenzívne robí na zastaveniu nezabíjania i na dosiahnutiu trvalého i odolného míru, dodal. Francúzska prezidentská kancelária v pondelok informovala, že Rusia podľa amerického vyjednávača prejavila novú ochotu besedovatý, jednatý o vojni s Ukrajinou, tak uvedeme si. To bude mať i dajak reálny rezultát alebo dajak reálna kontúra, či to dostane.

Dorozlacze, už pomalenke budeme sa praščati, čule ste audice jutri švite dnes, jak to vitorok, besidujem do vás priamo z Wrocławia, no i štož, zapraszam všetkých tiež na četver, tak samo sa počujeme, tak samo budú mi do vás besidovati.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, je sreda 9. septembra 2026 roku, je popiv 8. Masiel 8 z Priašovského štúdia, ako mikrofónu je Petro Medvíd, toto je program Korzo do 9. hodina, tak jak sa vysvetujeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako trh nejspešuť Svitova informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo sluchania.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý týždeň obnovila vybavľovanie žiadostí o preselenecké vízy pro hraždaní Maďarska i Polši. Ďalšie predtým dočasno nevodaje termín na pohovor k tým vízam v ostatných krajinách. S odklikaním sa na čotr Jerela poznakom len zo situáciu o tým noči na sredu informovala agentúra Reuters. Dvi Jerela povedali, že nariadenia uprednostnití vobavľovania preselenických vízií na amerických posolstvách v Polši i Maďarsku prešlo priamo z Bieleho domu. Prečo na čom Washington vobravia krestota dvi krajín ne je jasná. Trump je o tým, co by ale v dvoch krajinách obudovali dobre odnosené s tamtečnými pravicovými političnými líderami. Maďarské ministerstvo zahraničných diel i kancelária premiéra, jak i polské ministerstvo zahraničných diel a kancelária premiéra i prezidenta na žádosti o komentár takový nereagovali. Trump publično pretrmoval bošovo maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý v aprílových voborách prohral, jak i poľského nacionalističného prezidenta Karola Navrockého. Toca vďaka svojim pohľadám, pozíciám dostávať do sporu s centristickou vládou premiéra Donalda Tuska, jak známe. Reuters majú informoval, že námestník amerického ministra zahraničných diel Christopher Landau nariadil vysoko postaveným predstaviteľom z toho ministerstva, že ho pomohli s udeleniom vízy bolšomu poľskému ministrovi Zbigniewowi Ziobrovi, ktorý v Maďarsku sa skrýval pred obvineniami z korupcií. Trumpová administratíva jednočasno robiť stroje, čo pravila pro legálnu migráciu. V januári ministerstvo zahraničných diel dočasno pozastavilo vobavľovanie preselenecké vízy pro žiadateľov z 85 krajín, ktorých označilo za osoby s vysokým rizikom, že v Spojených štátoch budú odkazané na pomoc z publičných financií. Po tým, jak federálne sudce toto politiku označujú za nezákonnú, ministerstvo na svojich ambasádach po celom svete pozastavilo pohovor ku preselaneckom vízam. Príčinou bolo zaprovadenie nového školenia robotníkov, ktoré majú oceňovať spôsobnosť žiadateľov uživatí sa v Spojených štátach bez osnovania sociálnych dávok. Podľa agentúry Reuters vodali Spojené štáty u 2024 roci približno 600 tisíc preselaneckých vízií. Súčasné pozastavenie pohovoril podľa dakotrch džerel môže v dakotrch krajinách prodlžiť sa i na dakilko mesiacov. Tak uvedeme, kilko im to reálno bude trvať.

americký minister, no, takú senátotu, technično zopsulo, ale už by to malo byť v poriadku. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio u výtrok preobjecial obnovlenia odnosen medzi Spojenými štátami i Kolumbiou. Podanilo sa medzi sojuznickými krajinami počas poprednej ľavicovej vlády v Bogoti v otvore u neprirodnej odstup. Rubio prešiel do Kolumbii u výtrok v rámkach svojho turné po Latinskej Americi, jaké je zamriané na posilnenie místnych práv amerických líderov i ukrepenia vplyvu Spojených štátov v regióni. Rubio má navštíviť i Ekvádor a Peru, informuje agentúra AFP. Pod agentúre Rubio kritikoval vládu bývšho ľavicového prezidenta Gustava Pedra i povie, že administratíva prezidenta Abelarda de la Espriel zjedila sériu katastrofy, musíte vyrovnávať s chybami posledných 4 rokov. Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriel sa do úriadu dostal v júni na osnovi protisystémového i proamerického programu. Dúmam, že je to časť trendu zharmonizovať sa so Spojenými štátami i ich interesami, ktoré je môž pozorovať i na západní časti zemli, povrubil pred odchodom z Miami. S kolumbijským prezidentom sa stretieť v mesti Barranquilla. Šéf americkej diplomácie avizoval, že cieľom jeho putovania je boroďba proti regionálnych i nadnárodných zločineckých teroristov, jak i hospodárska spolupráca. Podľa hovorcov rezortu zahraničných diel Tommy Pigota bude jednatý Rubio i obnovy po zemletrasení v Kolumbii z 10. augusta, čo sa by možno dalo 330 životov. Kolumbijský minister zahraničných diel Omar Bula povie, že Rubiova navštíva pomôže naštartovať obnovu strategičného sojuzníctva so Spojenými štátami, ktoré sa oslabilo za vládu ex-prezidenta Gustava Pedra. V Ekvádori Rubio stretne sa s prezidentom Danielom Noboamom a poslednou zastávkou bude Peru, ktoré od júla vede prezidentka Keiko Fujimori. Rubio u výtorok ohlasil, že toto krajina stane najnovejším členom koalícii Shield of the Americas, zameranej na boľbu proti biznisu s narkotikami. Harmonizujeme námaha na ochranu našej hemisféry pred nadnárodnými aj regionálnymi hrozbami, tým, že pre ne máme Peru, ktoré je teper vážnym sojuzníkom mimo Severoatlantičnej aliancii do Shield of the Americas, spovie Rubio v komentári publikovaným v peruánskym denníku El Comercio i kolumbijským týždenníku Semana. Bars dlho už do našeho regiónu vstupujú aktér mimo hemisféry Petrovan Čudžima, državami holovno Kitajom s preobyceniami, ktoré zakrývajú ich praktik, napísal Marco Rubio v komentári, ktorým vlastne pojasňoval, že Peru je novým sojuzníkom Spojených štátov.

Organizácia Zjednotených národov musí obnoviť dôveru u svoju spôsobnosť riešiť globálne problémy i prenosiť konkrétne rezultáty. Pre odkrytiu 81. zasedania valnej hromady Organizácii Zjednotených národov u výtrok v New Yorku to povie predseda Khalilur Rahman z Bangladeža. Do víru sobie nie możesz prosto wożadać, trzeba sobie każdy dzień zasłużyć, przypomniał Rahman podľa prez agentur, podľa presowej sprawy Organizacji Zjednotych Narodów. Za swój hlavný priorit na posadzie oznaczył posilnienie mieru i bezpieku, utrzymatelny rozwitok, ochranu ludzkich praw i borbu proti klimatycznych zmien. Vozval tak samo na riešenia rozdielu v prestupy k digitálnym technológiám na stvorenia práve pro nové technológie. Generálny sekretár Organizácií Zjednotených národov Antonio Guterres označil obnovu dôvery v medzinárodnú systému za jednu z najväčších vozov toho času. Zvernul úvahu na vojnový konflikt, riziko jadrovej eskalácie, rosnúcu bídu, i nerivnosť, klimatičnú zmenu i nedostatok financií na humanitárnu pomoc. Guterres jednočasno kritikoval porušovanie medzinárodného práva i geopolitičné napruhy, ktoré podľa neho broňať efektívnemu riešeniu globálnych problém. Napriek tomu vyslovil nádej, že diplomácia i spolupráca môžu pomôcť obnoviť dôveru v Organizáciu Zjednotených národov. Rahman jednočasno preobjavil, že výber budúceho generálneho sekretária bude spravedlivý, odkrytý i transparentný. Súčasnému generálnemu sekretárovi Guterresovi mandát končiť na koncu 2026 roka, to značiť už len pár mesiacov je u tej funkcii.

Všetko je to možné, že je vôbec niečo, kde sa to vzalo, prečo je toho toľko, ako to drží pokope, na čo je to dobré, ako je to možné.

Nemeckej konzervatívnej politike Hendrik Wüst uvítrok zaproponoval, že by pravicová grupa, v ktorej sklade by boli predstaviteľi všetkých 16 federálnych krajín i federálnej vláde, probadala konštitučné možlivosti zabronenia krajine pravicovej partii Alternatíva pro Nemecko. Ostriham pred uskorenými krokami v poviazaniu so zákazom AFD, bo zákaz političnej partii môže byť len krajným riešením, pokiaľ chceme chrániť našu konštitúciu, povie Wüst, ktorý je predsedom vlády najväčšej federálnej krajiny u Westfálii a členom Kristiansko-demokratičnej únie kancelária Friedricha Merca. Podľa Wüsta by mala federálna vláda v jedno s vládami okrem federálnych krajín stvoriť robočú grupu, ktorá by riadne ocenila konštitučné možlivosti postupania odnosno AFD. Probadať ich treba podľa neho i vopros, jak sa má država vyrovnať s partiou, ktorá v dakotrech federálnych krajinách prosadzuje celý v nezhodí s konštitúciou. Podľa nemeckých zákonov môže političnú partiu zakázať federálny konštitučný súd, ale až na osnovy oficiálnej propozícii jednej z palát parlamentu alebo federálnej vlády. Nemecké tajné služby v Lóni označili AFD za preukázateľnú pravicovú extremističnú organizáciu. Toto označenie ale pozastavili do verdiktu súdu. Takú klasifikáciu už dostalo vece krajských organizácií AFD u východním Nemecku, čo úriadom umožňuje, že by ich sledovať. Medzi tak federálne krajina náležedí Sachsen, Anhalt, kde AFD v nedelnejších voľbách tisno nezdobila absolútnu väčšinu mandátiu, ale po zdobeťu 43,8% hlasov by mohla AFD zložiť menšinovú vládu s podporou dajakoj inšoj partii, ktorá by nebola priamo v koalícii, no ale pretrmovala by, alebo minimálne by neholosovala proti, alebo za vpadženia takoj vlády. Kaj by ty kričal, či prešepotil?

Hispanské ministerstvo vnútrišných správ u výtorok sa opravdalo novináriam i dementovalo tvrdenia, že by sa namáhalo umlčať médií. Ministerstvo tak reagovalo na informáciu, podľa ktorej sa by tajno zostavili spisok novinárov s informáciami o ich političných pohľadách, informuje agentúra AFP. Tot prepad vyklakal v Hispánii nezvyčajno ostrú debatu o slobode projavu. Ministerstvo, ktoré vedú socialisti, už predtým bolo pod kritikou za postup pre Julovým bezprecedentným voľným migrantov do hispánskej enklávy Ceuta na severi Afriky. Internetový denník El Confidencial u výtorok publikoval informácie o tajnom spisku o desiatkách i desiatkách aktívnych novinárov s cieľom sledovať ich političnú prenáležnosť. Na spisku boli šéf-redaktor a poznat komentátor. Dokument podľa denníka vyniknul v tajnosti i obsahuje mnoho spisiv o okremých novináriach doplnených o fotografii, poznačk o ich roboti i političných pozíciách. Medzi charakteristikami zapísané ma pre novináriach boli napríklad kontroverzný novinár, nezáležný, konzervatívno orientovaný, krajne pravicovej dezinformácii, jednoznačno ľavicový, podporuje vládu, v posledním čase bojovnejší radikálna pravicová ideológia. Federácia združení novinárov Hispánii ministerstvo kritikovala za zaprovádzanie sledovania i možlivý odvet. Také postupy podľa federácie nezlučiteľné s právnou državou môže mať dôsledky na vykonovanie kritičnej žurnalistiky. V demokratičnom obšestvi nemá žiaden državný orgán právo evidovať, katalogizovať alebo ideologično profilovať ľudí, ktoré robia jak novinári, keďže ide o priamu ataku na slobodu pres, informovala federácia u vohlošeniu. Ministerstvo vnútrišných správ u vohlošeniu informovalo, že spisok bol internom dokumentom, ktorý vyniknul v roci 2024 na konzultačné cíly bez zámeru zaprovážať cenzuru alebo buď akým spôsobom obmedzovať robotu novináriu. Opravdáme sa profesionálom, ktorí sa mohli čutí dotknúť obsahom dokumentu i takotrým poznačkami, dodalo ministerstvo. Minister vnútrišných správ Fernando Grande Marlaska na preskonferencii v Ceuti povie, že dokument nemal žiaden skrytý zámer a v žiadnym prepade nevyjú ku rozdeleniu prestupu ku okrem médiám či novináriam pre dodávaniu informácií i pre odpovídaniu na ich voprose. Hlavná opozičná pravicová ľudová partia obvinila ministerstvo vnútrišných správ za tak na novináriu. Čorný spesok jednoznačno porovnala s nesposobnosťou prognozovať krízu v Ceuti, keď 31. júla proneklo z Maroka do enklávy ponad 70 tisíc migrantov. Malý čorný spesok novinárov, ktorí chodili označovať vrtať nás to do minulosti, do ktorej by sme už nemali vrtať, povila hovorkyňa ľudovej partii Ester Muñoz. Nepriamo tak vysvedovalo o 36 rokoch diktatúr v Hispánii za R generála Franciska Franka. Jak známe, bola to fašistická diktatúra, ktorá tam trvala pomalo 4 dekády.

Serbia zorganizuje predčasnú parlamentnú voľbu 25. oktobra, informoval prezident Aleksandar Vučić. Ich opesania bolo jednou z požiadavok protestov pred vedením študentov, informuje agentúra AFP. Srbský prezident v rozhovore pro RTS povie, že v sredu podpíše dekret o rozpuštení parlamentu i formálnym vyhlásení voľb. Voľby v Serbii budú 25. oktobra. Vieru, že po voľbách sa konečno dostaneme z tej krízy, skonštatoval prezident. Serbia je u veľkej krízy v dôsledku tragédie z novembra 2024 roku. Znamená, že železničnej stanici v Novom Sade prešlo o život 16 ľudí. Demonstranti v poviazaní s tým obvinili vládu z korupcii, žiadali političnú zmenu i predčasnú parlamentnú voľbu. Protestný ruch postupom času oslabil, no študent ohlasili, že u voľbách postavľať vlastného kandidáta. 56-ričný Vučić je pre vlastiach už veci ak 10 rokov, buď v pozícii premiéra alebo prezidenta. V 2017 roci bol prvý raz zvolený za prezidenta a v roci 2022 na druhý 5-ričný funkčný period. Vučić nedávno vohlosil, že tako je po formálnym vopesaniu parlamentných voleb odstúpe, že by mých zanemáti sa kampaniou pred voľbami. Čím naznačí už ambíciu, že znova blchotil bty u funkcii premiéra, tak budeme to samo sebou sledovať.

Kitajský prezident Xi Jinping i rosijský prezident Vladimir Putin poslali severokorejskému vožďovi Kim Jong-unovi gratulačnú písma pre náhodiričnici osnovania Severokorejskej ľudovo-demokratičnej republiky. Jak sa redu informovali korejské državné médii, Xi i Putin v písmach preobiciali posilnenia strategičných odnosen s Pyongyangom, píše agentúra Yonhap. Severná Korea sobí 9. septembra prepomenať 78. ričnicu svojho osnovania pod vedením Kim Ir-sena, što bol dí do súčasného vožďa. Xi Jinping u svojim gratulačným pesmi napísal, že Kim Jong-un v posledných rokoch dosiahnu sériu úspechy v rozvedku tým, že sa zameriajú na hospodárske i sociálne budovania. Doslednou i pevnou politikou kitajskoj stron i vlády je úspešno chrániť, upevňovať, rozvíjať odnosy medzi Kitajom i Korejskou ľudovo-demokratičnou republikou, napísal si. Jednočasno prepomenul svoju junovú návštevu Pchjonianu, ktorá podľa neho odkryla novú kapitolu u bilaterálnych odnosenách, preobiceľ spolupracu s Kimom na uskoreniu rozvedku odnosen obdvoch stron i držav. Putin podľa severokorejskoj agentúr KCNA tak samo akcentoval, že Severná Korea zaevidovala úspech v sociálnej i hospodárskej oblasti a značno posunula svoje postavenie u svete. Odnosené medzi Moskvou i Pchjonianom boli vse osnované na princípach priateľstva, dobrosusedstva i vzájomnej pomoci, napísal Putin. Preobiceľ ďalšie ukreplenia komplexného strategičného partnerstva so Severnou Koreou. Podľa Putina je v interesi obdvoch krajín a pomôže to k posilneniu regionálnej bezpeky i stvoreniu nového spravedlivejšieho i multipolárneho svetového poriadku. Agentúra KCNA napísala, že Kim Jong-un dostal gratulačnú telegram a písma i od lídry v Bielorusi, Kambodži, Laosu, Mongolii, Singapuru, Švajcarii, Švédcii, Vietnamu i Zimbabwe.

Pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne. Opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam si.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Minister zahraničných diel Bosny i Hercegovin Elmedin Konaković v utorok ohlasil vyhošenie dvoch serbských diplomatov i obmenu v Belehrad z prekročenia poslednej červenej línii. Reagoval na účasť vládnych predstaviteľov na pochorení odsúdeného vojnového zločinca Ratka Mladiča, píše tým agentúra AFP. Mladič, jak známe, hmer menovšie mesiac v Hazi, kde sedel do životnej areže za vojnový zločin zrobený počas bosňanskej vojny. Napriek tomu na ponedeľkovým pohrobí v Belehradi bolo najmenšie 6 serbských ministrov. Predstaviteľi Európskej únie Ursula von der Leyen i Antonio Costa označili účasť serbských predstaviteľov za hodné žaľu. Serbia je kandidátskou krajinou Európskej únie. Púť Serbii do Európskej únie sobí vožaduje jednoznačnej obviazok u osnovnom európskom cinnostiam i historičný pravdí, napísala na síti X šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallas. Vojenskej ataše i radnik Srbskoj informačnej službe musieť opustiť krajinu, informoval šéf diplomácii Bosny Hercegovina Konaković. Predtým povedal, že odkleče bosňanských diplomatov v Serbii i zneže diplomatično odnosené na najnižšiu možlivú úroveň. Tým, čo zrobili včera deň predtým i v dňach, ktoré opredeli pochoron, prekročili všetky červené línie, povedal Konaković na preskonferencii v Sarajevi. Mladiča napriek jeho odsúdeniu serbské nacionalisty i provládne médii ďalšie proslavľajú jak heroja. Účastníci spomenovej pódii počas ponedeľkového pochoronu mali oblečené košuli z jeho podobový text na transparentách proslavľali bolšieho generála. V medzinárodných médiách ho prozevali mňasár z Bosny vďaka vojnovým zločinám počas rozpadu Jugoslávii. Serbský prezident Aleksandar Vučić na obriadi nebral účasť. Očmarov obvinenia z glorifikácii Mladiča i podkreslil, že podivu organizovala rodina, ne država. Účasť ministri viak ich schosnovania armii i vládnoho litaku na transport Mladičových pozostatky do Belehradu vklekali voľnú takoj nevoli, že vojnový zločinec máje alebo dávajú mu tak vojenské česty, predtým bo to človek mal boty minimálnou históriou zabatej a ľuďmi zabatej.

Ideme na ďalšiu informáciu. Rumunská tajná služba SRI preškodila na rumunský teritorii sabotáž, ktorá mala byť koordinovaná Rosejskou federáciou. Odišlo k tomu v časi, keď Európske sojuzneci Ukrajina vlastno musieť boroty sa s destabilizačnými námahami, ktoré majú byť dirigované z Moskvy. A toto informáciu prenesla agentúra Reuters. Podľa tajnej služby Rumúnii je za probu o sabotážnu ataku odpovednej rosejskej hraždan v Rumúnii, ktorého sledovali od februára. Rumunský úriad jeho diateľnosť provieriali v spolupráci s medzinárodnými partnerami a podľa nich bolo jeho dejania podobné popredným prepadám, ktoré si jaznem viažuť. Rosejské hraždan dostal nariadenia od posrednej kažby v hotovety fotografii i videa objektív strategičného vojenského interesu vključno ukrajinských nákladných litakiv Antonov počas ich prebovania na teritorii Rumunii, informovala tajná služba o svojom vyhlášeniu. Rozsledenia tak samo rozkrylo, že Rosejská federácia prodlžuje schosnovanie osob zo zraniteľných grup na vykonovanie takých nezákonných aktivností, dopomnela tajná služba. Európska krajina obvinuje Rosiu zo sabotáže kybernetičných atak či pošerovania dezinformácií. Podľa nich je Moskva odpovedná i za augustovú probu o dronovú ataku na aeroporte v Nemecku, što išli zväčšilo na prvé medži Berlinom i Moskvou. Rosia samo sobou neprenemať odpovednosť za incident, aby si duje o tým, že sú to vodumana istórii.

Maďarsko vo hoste 10 rosejských diplomatív za vykonovania diateľnosti, ktorá je podľa Videnského dohovoru nepriateľná. Ohlasila to u výtorka politná ministerka zahraničného diela Maďarska Anita Orbán. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Moskva pohrozila Budapešti tvrdou reakciou. Vohoštenia odnosiť sa na 10 členov rosejskoj diplomatičnej misii v Maďarsku. Tamtešné ministerstvo o kroku podľa Orbánovej informovalo rosejského posla v Budapešti i tých konkrétnych diplomatí vozvalo na odchod z Maďarska. Toto riešenie chrániť bezpeku i suverenitu Maďarska. Neznačiť prerváňa diplomatičných odnosen s Rosiou. Maďarsko má zádom predĺžovať v potrebným dialogu, osnovaním na vzájemním rešpekti i dotremovaniu prável, povila ministerka Orbán. Po vohošteniu diplomatičného personálu v medzinárodných odnosenách väčšinou nasledujú recipročný krok z boku toj dotulenoj krajiny. Hovorkyňa rosejského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová v reakcii podľa agentúry TASS povedala, že odpoveď Moskvy na rusofobnú lobby v Budapešti bude tvrdá i bolestivá. Bolšej maďarský premiér Viktor Orbán bol považovaný za jednoho z najbližších partnerov Moskvy v Európskej únii. Jeho prohra v parlamentných voľbách vyklikala medzi rosejskými predstaviteľami sklamania, napísala dávnejšia agentúra Reuters. Kremer ale skoro signalizoval prerichtovanosť nadviazatý kontakt s novým väčšinom krajín, čo prepustil i Orbániu. Následnek Peter Maďar, teper ale samosobou, že tota situácia sa tak skomplikuje, keďže nová vláda nie je taká miahka na rosejských diplomatiu, jak bola to tá popredňa, ktorá dokonca informovala rosejských predstaviteľov o tom, čo sa vysiduje na stričach napríklad Európskej rady alebo Európskej komisii. Tak uvedeme, ako budú toto reciproční kroky.

Od 8 ste slúchali Korzo, o 9 vás čakať premiéra Noven Rádia LM FM, no a potom ďalšie programy, ktoré pre vás na dnes máme prehotovlené. Všetko vám šumný deň, zistante v 1 Rádiu LM FM, čujeme sa znova zautra, proštec a Petro Medviť.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišiť. No a ne som dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

Dobrý deň, je sreda 9. septembra 2026. roku, je popiv 8. Masiel 8. z Priašovského štúdia, ako mikrofónu je Petr Medvíd. Toto je program Korzo do 9. dne, tak jak sa vysvetujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nejspešuť svitovo informačná agentúra i svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý týždeň obnovila vybavľovanie žiadostí o preselenecké vízy pro hraždanov Maďarska i Polši. Ďalšie predtým dočasno nevodaje termín na pohovor k tým vízam v ostatných krajinách. S odklikaním sa na čotr Jerela poznakom len zo situáciu o tým noči na sredu informovala agentúra Reuters. Dvi Jerela povedali, že nariadenia uprednostní tí vobavľovania preselenických vízií na amerických posolstvách v Polši, v Maďarsku prešlo priamo z Bieleho domu. Prečo na čom Washington v obravie kresloto dvi krajín nie je jasná. Trump je o tým, co by ale v dvoch krajinách obudovali dobre odnosené s tamtešnými pravicovými političnými líderami. Maďarské ministerstvo zahraničných diel i kancelária premiéra, jak i polské ministerstvo zahraničných diel a kancelária premiéra i prezidenta na žádosti o komentár takový nereagovali. Trump publično pretrmoval bošov maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý v aprílových voborách prohral, jak i poľského nacionalistického prezidenta Karola Navrockého. Toca vďaka svojim pohľadám, pozíciám dostávať do spory s centristickou vládou premiéra Donalda Tuska, jak známe. Reuters majú informoval, že namiesto

Sa toto politiku označujú za nezákonnú. Ministerstvo na svojich ambasádach po celom svete pozastavilo pohovor ku preseleneckom vízam. Príčinou bolo zaprovadenie nového školenia robotníky, ktoré má oceňovať spôsobnosť žiadateľov uživatí sa v Spojených štátoch bez osnovania sociálnych dávok. Podľa agentúry Reuters zvodali Spojené štáty u 2024 roci približne 600 tisíc preseleneckých víziu. Súčasné pozastavenie pohovoru podľa ktorých žiaľ môže v ktorých krajinách predĺžiť si i na dakilko mesiacov. Tak uvedeme, koľko im to reálno bude trvať.

americký minister, no, takú sa nám to tu technično zopsulo, ale už by to malo byť v poriadku. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio u výtrok preobjecial obnovlenia odnosen medzi Spojenými štátami i Kolumbiou. Podanilo sa medzi sojuzníckymi krajinami počas poprednej ľuvicovej vlády v Bogoti otvoril neprirodný odstup. Rubio prešiel do Kolumbii u výtrok v rámkach svojho turné po Latinskej Americi, jaké je zamriané na posilnenie místnych práv amerických líderov i ukrepenia vplyvu Spojených štátov v regióne. Rubio má navštíviť i Ekvádor a Peru.

informuje agentúra AFP. Pod agentúre Rubio kritikoval vládu bývšou ľavicového prezidenta Gustava Pedra i poviel, že administratíva prezidenta Abelarda de la Espriel zjedila sériu katastrofy, musieť sa vyrovnávať s chybami posledných 4 rokov. Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriel sa do úriadu dostal v júni na osnovi protisystémového i proamerického programu. Dúmam, že je to časť trendu zharmonizovať sa so Spojenými štátami i ich interesami, ktoré je môž pozorovať na západní časti zemli, povedal Rubio pred odchodom z Miami. S kolumbijským prezidentom sa stretieť v mesti Barranquilla. Šéf americkej diplomácie avizoval, že cieľom jeho putovania je boroďba proti regionálnych i nadnárodných zločineckých teroristov, jak i hospodárska spolupráca. Podľa hovorcov rezortu zahraničných diel Tommy Pigota bude jednatý Rubio i obnovy po zemletreseniu v Kolumbii z 10. augusta, čo sa by možno dalo 330 životov. Kolumbijský minister zahraničných diel Omar Bula povie, že Rubiova navštieva pomôže naštartovať obnovu strategičného sojuzníctva so Spojenými štátami, ktoré sa oslabilo za vládu ex-prezidenta Gustava Pedra. V Ekvádori Rubio stretne sa s prezidentom Danielom Noboamom a poslednou zastávkou bude Peru, ktoré od júla vede prezidentka Keiko Fujimori. Rubio u výtorok ohlasil, že toto krajina stane najnovejším členom koalícii Shield of the Americas zameranej na boľbu proti biznisu s narkotikami. Harmonizujeme námaha na ochranu našej hemisféry pred nadnárodnými aj regionálnymi hrozbami tým, že pre ne máme Peru, ktoré je teper vážnym sojuznikom mimo Severoatlantičnej aliancii do Shield of the Americas, spovie Rubio v komentári publikovaným v peruánskym denníku El Comercio i kolumbijským týždenníku Semana. Bars dlho už do našeho regiónu vstupujú aktér mimo hemisféry opetrovaným čudžima, državami, holovno Kitajom s preobyceniami, ktoré zakrývajú ich praktik, napísal Marco Rubio v komentári, ktorým vlastne pojasňoval, že Peru je novým sojuznikom Spojených štátov.

Organizácia Zjednotených národov musí obnoviť dôveru u svoju spôsobnosť riešiť globálne problémy i prenosiť konkrétne rezultáty. Pre odkrytiu 81. zasedania valnej hromady Organizácii Zjednotených národov u výtrok v New Yorku to povie predseda Khalilur Rahman z Bangladeža. Do vírusu by nemôž prosto ožadať, treba sobie každý deň zaslúžiť, prepomenul Rahman podľa prezagentúr, podľa presovej správy Organizácii Zjednotených národov. Za svoj hlavnú prioritu na posadi označil posilnenie mieru i bezpek, utrmateľný rozvetok, ochranu ľudských práv i borbu proti klimatickým zmenám. Vozval tak samo na riešenia rozdiely v prestupy k digitálnym technológiám na stvorenia práveho pro novú technológii. Generálny sekretár Organizácii Zjednotených národov Antonio Guterres označil obnovu dovier v medzinárodnú systému za jednu z najväčších vozev toho času. Zvernú úvahu na vojnový konflikt, riziko jadrovej eskalácii, rosnúču bídu, i nerivnosť, klimatičnú zmenu i nedostatok financií na humanitárnu pomoc. Guterres jednočasno kritikoval porušovanie medzinárodného práva i geopolitičná napruha, ktoré podľa neho broňať efektívnomu riešeniu globálnych problém. Napriek tomu voslovil nádeju, že diplomácia i spolupráca môžu pomôcť obnoviť dôveru v Organizáciu Zjednotených národov. Rahman jednočasno preobjavil, že výber budúceho generálneho sekretária bude spravodlivý, odkrytý i transparentný. Súčasnému generálnemu sekretárovi Guterresovi mandát končiť na koncu 2026 roka, to značiť už len pár mesiacov je u tej funkcii.

Nemeckej konzervatívnej politike Hendrik Wüst uvítrok zaproponoval, že by pravicová grupa, v ktorej sklade by boli predstaviteľi všetkých 16 federálnych krajín i federálnej vláde, probadala konštitučné možlivosti zabronenia krajine pravicovej partii Alternatíva pro Nemecko. Ostrihám pred uskorenými krokami v poviazaniu so zákazom AFD, bo zákaz političnej partii môže byť len krajným riešením, pokiaľ chceme chrániť našu konštitúciu, povie Wüst, ktorý je predsedom vlády najväčšej federálnej krajiny v Westfálii a členom Kresťansko-demokratičnej únie kancelária Friedricha Merca. Podľa Wüsta by mala federálna vláda v jedno s vládami okrem federálnych krajín stvoriť robočú grupu, ktorá by riadne ocenila konštitučné možlivosti postupania odnosno AFD. Probadať ich treba podľa neho i vopros, jak sa má država vyrovnatý s partiou, ktorá v dakotrech federálnych krajinách prosadzuje celý v nezhodí s konštitúciou. Podľa nemeckých zákonov môže političnú partiu zakázať federálny konštitučný súd, ale až na osnovy oficiálnej propozícii jednej z palát parlamentu alebo federálnej vlády. Nemecké tajné služby v Lóni označili AFD za preukázateľnú pravicovú extremističnú organizáciu. Toto označenie ale pozastavili do verdiktu súdu. Takú klasifikáciu už dostalo vece krajských organizácií AFD u východním Nemecku, čo uriadam umožňuje, že by ich sledovatý. Medži tak federálna krajina náležedí Sachsen, Anhalt, kde AFD v nedelnejších voľbách tisno nezdobila absolútnu väčšinu mandátiu, ale po zdobeťu 43,8% hlasov by mohla AFD zložiť menšinovú vládu s podporou dajakoj inšoj partii, ktorá by nebola priamo v koalícii, no ale pritrmovala by, alebo minimálno by neholosovala proti, alebo za vpadženia takoj vlády. Kaj by ty kričal, či prešepotil, ja bačím sebe slieta.

Ispanské ministerstvo vnútrišných správ u výtorok sa opravdalo novináriam i dementovalo tvrdenia, že BSA namáhalo umlčať médií. Ministerstvo tak reagovalo na informáciu, podľa ktorej sú by tajno zostavili spisok novinárov s informáciami o ich političných pohľadách, informuje agentúra AFP. Tot prepad vyklakal v Ispanii nezvyčajno ostrú debatu o slobode projavu. Ministerstvo, ktoré vedú socialisty, už predtým bolo pod kritikou za postup pre júlovým bezprecedentní voľní migrantov do ispánskej enklávy Ceuta na severi Afriky. Internetový denník El Confidencial u výtorok publikoval informácie o tajnom spisku o desiatkách i desiatkách aktívnych novinárov s cieľom sledovať ich političnú prenáležnosť. Na spisku boli šéf-redaktor a poznat komentátor. Dokument podľa denníka vyniknul v tajnosti i obsahuje mnoho spisiv o okremných novinárach doplnených o fotografii, poznačk o ich roboti i političných pozíciách. Medzi charakteristikami zapísané ma pre novinárov boli napríklad kontroverzný novinár, nezáležný, konzervatívno orientovaný, krajne pravicovej dezinformácii, jednoznačno ľavicový, podporuje vládu, v poslednom čase bojovnejší radikálna pravicová ideológia. Federácia združení novinárov Ispánii ministerstvo kritikovala za zaprovádzanie sledovania i možlivý odvet. Také postupy podľa federácií nezlučiteľnej s právnou državou môže mať dôsledok na vykonovanie kritičnej žurnalistiky. V demokratičnom obšestvi nemá žiaden državný orgán právo evidovať, katalogizovať alebo ideologično profilovať ľudí, ktoré robia jak novinári, keďže ide o priamu ataku na slobodu pres, informovala federácia u vohlošeniu. Ministerstvo vnútrišných správ u vohlošeniu informovalo, že spisok bol internom dokumentom, ktorý vyniknul v roce 2024 na konzultačné cíly bez zámeru zaprovážať cenzuru alebo buďakým spôsobom obmedžovať robotu novináriu. Opravdáme sa profesionálom, ktorí sa mohli čutí dotknúť obsahom dokumentu i takotrým poznačkami, dodalo ministerstvo. Minister vnútrišných správ Fernando Grande Marlaska na preskonferencii v Ceuti povie, že dokument nemal žiaden skrytý zámer a v žiadnym prepadí neviu k rozdeleniu prestupu k okremom médiám či novináriam pre dodávaniu informácií i pre odpovídaniu na ich voprose. Holovná opozičná pravicová ľudová partia obvinila ministerstvo vnútrišných správ za tak na novináriu. Čorný spesok jednoznačno porovnala s nespôsobnosťou prognozovať krízu v Ceuti, keď 31. júla proneklo z Maroka do enklávy ponad 70 tisíc migrantov. Malý čorný spesok novinárov, ktorí chodili označovať vrtať nás to do minulosti, do ktorej by sme už nemali vrtať, povila hovorkyňa ľudovej partii Ester Muñoz. Nepriamo tak vysledovalo o 36 rokoch diktatúru v Ispanii za éry generála Franciska Franka. Jak známe, bola to fašistická diktatúra, ktorá tam trvala pomalo 4 dekády.

Serbia zorganizuje predčasnú parlamentnú voľbu 25. oktobra, informoval prezident Aleksandar Vučić. Ich opesania bolo jednou z požiadavok protestu pod vedením študentov, informuje agentúra AFP. Srbský prezident v rozhovore pro RTS povie, že v sredu podpíše dekret o rozpuštení parlamentu i formálnym vyhlásení voľb. Voľby v Serbii budú 25. oktobra. Vieru, že po voľbách sa konečno dostaneme z toj krízy, skonštatoval prezident. Serbia je u veľkej krízy. V dôsledku tragédie z novembra 2024 roku, najmä na železničnej stanici v Novom Sade, prešlo o život 16 ľudí. Demonstranti v poviazaní s tým obvinili vládu z korupcii, žiadali političnú zmenu i predčasnú parlamentnú voľbu. Protestný ruch postupom času oslabil, no študent ohlasili, že u voľbách postavľať vlastného kandidáta. 56-ričný Vučić je pre vlastiach už veci ak 10 rokov, buď v pozícii premiéra alebo prezidenta. V 2017 roci bol prvý raz zvolený za prezidenta a v roci 2022 na druhý 5-ričný funkčný period. Vučić nedávno vohlasil, že tako je po formálnym vopisaniu parlamentných voleb odstúpe, že by mých zanemáti sa kampaniou pred voľbami. Čím naznačil ambíciu, že znova bochotil boty u funkcií, premiéra, tak budeme to samo sebou sledovať.

Kitajský prezident Xi Jinping i rosijský prezident Vladimir Putin poslali severokorejskému vožďovi Kim Jong-unovi gratulačné písma pre náhodí ričnici osnovania severokorejskej ľudovo-demokratičnej republiky. Jak sa redu informovali korejské državné médii, Xi i Putin v písmach preobiciali posilnenie strategičných odnosen s Pyongyangom, píše agentúra Yonhap. Severná Korea sobí 9. septembra prepomenať 78. ričnicu svojho osnovania pod vedením Kim Ir-sena, što bol dít do súčasného vožďa. Xi Jinping u svojim gratulačným pesmi napísal, že Kim Jong-un v posledných rokoch dosiahnul sériu úspechy v rozvedku tým, že sa zameriav na hospodárske i sociálne budovania. Doslednou i pevnou politikou kitajskoj stron i vlády je úspešno chrániť, upevňovať i rozvíjať odnosy medzi Kitajom i Korejskou ľudovo-demokratičnou republikou, napísal si. Jednočasno prepomenul svoju junovú návštevu Pyongyangu, ktorá podľa neho odkryla novú kapitolu u bilaterálnych odnosenách pre obyčajnú spoluprácu s Kimom na uskoreniu rozvedku odnosen ob dvoch stron i držav. Putin podľa severokorejskoj agentúr KCNA tak samo akcentoval, že Severná Korea zaevidovala úspechy v sociálnej i hospodárskej oblasti a značno posunula svoje postavenie v svete. Odnosen medzi Moskvou i Pyongyangom boli vše osnované na princípach priateľstva, dobrosusedstva i vzájomnej pomoci, napísal Putin. Pre obice ďalšie ukreplenia komplexného strategičného partnerstva so Severnou Koreou. Podľa Putina je v interesi ob dvoch krajín a pomôže to k posilneniu regionálnej bezpeky i stvoreniu nového spravedlivejšieho i multipolárneho svetového poriadku. Agentúra KCNA napísala, že Kim Jong-un dostal gratulačné telegram a písma i od lídry v Bielorusi, Kambodži, Laosu, Mongolii, Singapuru, Švajcarii, Švédcii, Vietnamu i Zimbabwe.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.